0: міжлічностної комунікації.
1: Лобзік. От старослов'янського лабзать. Легкий, ласковий поцілуй. Іноді останній. В лоб. Лобзік.